serving God. Jai sa wo me ma ho so. Jai sa wo ma ho so. Sometimes you kwa sorry anya ne wo penyina na wo behunu esan se enipa dasani na woni no ekoshia ewo ho. Na empenimfo se se wonum suo na ahwe nchenche ya wo hu. Sa wo hwe nsuo no nchenche ya. Wonum kura.

pe ye catch no no ano pe wo tie na o si ei bra tv de tv ni bi be ba wate ko koma 2 yam enya sem go na last year ababa wa bi wo ye kaya you ojina ba bi ni ye friend so be yi ba ko o yi ba ko a tv 75 inch ya tam de so ano ana me bi sa no se o de coin him fa no te o so wa shaman na obi kiosk mu ana se obi kiosk echi ana oda na mti tv wo de coin 75 o anti electroland adaroma me se dano we na me de full stage no ikuta me kings 5 asina for no me moto eda hopa na me bom yam